0: 当時の方なんですよ。
1: まあ、そうですね。
0: Show me a rest of 112 Flyway Drive civil process.
1: Oh, 42, 10-4.